0: las informaciones más relevantes de América Latina, Escandinavia y el mundo, desde Radio Latinoamérica en Oslo, Noruega. Los hechos y personajes que hacen noticia en el ámbito de la política, sociedad, economía, deportes, cultura y entretenimiento. Latinoamérica Noticias, información confiable, precisa y oportuna.
1: Lørdag 6. juni flyttes braksuksessen Latinoscenen til selveste Operastranda, midt i hjertet av hovedstaden. Radio Latinamerika og Pachamama Frivillig inviterer til en magisk folkefest under Musikkfest Oslo. Latin American Colors. Føl varmen fra Oslofjorden og nyt ekte sydenstemning med non-stop musikk. Fra nærmere 70 fantastiske latinoartister og band hele dagen. Ta med familien og venner til en uforglemmelig dag I det fri. Med pinjata, klovner og ansiktsmaling for de minste. Smak deg gjennom herlige matboder og slukk tørsten med iskalle forfriskninger. Best av alt, det helt gratis. Sikre deg sommerfølelsen på Operastranda. Lørdag 6. juni fra klokken 12 til 24. Mer info får du på radiolatinamerika.no. Vi ses på Latinoscenen.